Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Johnsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Johnsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Watch me now. I'm going down. And my name.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 200.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Hei, vi er Overland.
1: Jeg heter Steinar Johansen.
0: Og jeg heter Steinar Steffensen.
1: Vi er nå ute med vårt nye album, The Long Road.
0: Vi får nå høre første låten.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din. Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS24
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Ja,

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som

0: fryktet for at flere personer fanget I ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner I boligblokker og I et hotell. 11 personer skadet og en drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 och 25 juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe av når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Too much?

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPASS. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

det jo ikke alltid at vi får skryt I internasjonal presse. Det hender, og ofte så det fordi vi har flinke idrettsfolk, ref VM akkurat nå. Jo, og så har vi jo flotte fjell og fjorder, og enkelte fine byer. At Oslo regnet som en av de fineste byene, det jo ikke ofte det skjer. Av naturlige årsaker. Men nå Oslo det, rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Og dette magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika, Fornebubanen, også forlengelsen av T-banen, og misunnelsesverdig lav kriminalitet, og det et direkte sitat her, trekkes også frem som eksempler på retninger som hovedstaden velger. Jeg vet ikke om du enig, men nå vi der I hvert fall nummer 10 i verden, ifølge dette bladet Monocles. Takk for det. Vi skal straks se på avisene.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Mamma sitter kjempeflott av deg.
5: Ja, det.
4: Yeah.

Tiden kommet. Vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det et stykke tid til neste. Ja, men det en del i avisen likevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland i cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om 3 dager det Brasil. Og så står det igjen. Med bullet points norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet i dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil i VM i 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet fra garderoben, «Vi kommer for å ta dere». Og så det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Karlsen og fotballfan Bjørn Karlsen da, sier «Ja, vi elsker dette laget». Det var mange som tok turen opp til slottet opp Karl Johan der etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det der han ligger og forsøker å sove. Det også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå i løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land i verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det har gjort et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen i dag, her det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer i sjømatnæringen, og dette dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han, og hovedoverskriften da «River ned tilliten til oss alle». Du finner avisene i butikken. Radio.

0: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser i eiendomsbransjen markant i juni. Creditsafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni i fjor. Troms er i en særstilling og hadde landets største nedgang i konkurser på minus 57%.

0: Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger er bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten er å hindre konkurs i Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Gratangen har et stort driftsunderskudd i regnskapet for 2025. For å unngå røde tall har kommunen brukt over 25 millioner kroner fra oppsparte fond. Underskuddet er på nesten 17 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonskostnader og svikt i inntektene. Kommunedirektøren vurderer strammere økonomistyring og eventuell eiendomsskatt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Det er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten Jon Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Nå er det mange som går rundt og gleder seg til Karpe skal holde konserter I flertall. Karpe World heter arrangementet, og dette blir deres farvel med showbiz. Arrangementet går av stabelen på Ekebergsletta, og det får Norway Cup til å bekymre seg. Årsaken at gressbanene kan få skader etter arrangementet, som I tillegg da bidrar til at skadene etter Norway Cup også kan bli høyere. Karpe skal holde sine konserter nå, fra I dag til og med lørdag, og turneringen den starter 25. juli. Norway Cup sier ellers at den jobber med tiltak sammen med kommunen og arrangøren av Karpe World, som Live Nation, men mener at været nå kan bli avgjørende. Blir det ordentlig vått, og det jo meldt en del greier nå, så kan det ødelegge gressbanene på Ekebergsletta. Vi får håpe at alt I orden da, til barna kommer med fotballen.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24, VVS 24.
3: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
2: VVS 24.
3: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Radio Bardufoss.

Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building I går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred». Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her parret som spilte hovedroller I en Netflix-dokumentar og det også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden hvor hun viser at hun har fått en ring på fingrene og sånn så et romantisk lite innspill der om en litt dramatisk man vel få lov å si det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler hvor de altså sto helt I toppen av Empire State Building noe som ikke veldig trygt vil jeg bare si hvis du noen gang skulle få en idé om det.

0: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-dels finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og missunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

intet er mer hyggelig, synes jeg, enn å farte rundt I ytterkanten av Norges kartet. Der det mye fjell og fjord, og derfor også en hel del ferger, særlig på fylkesveiene. Og utenlandske turister kan spare en hel del penger på å kjøre på disse veiene, og slippe å betale for fergen ikke minst. Og grunnen til det at de ikke har elektroniske løsninger som autopass. Og regningen, den får du og jeg. Det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig at disse turistene, som sikkert ikke vet bedre, tar fergene uten å betale for det. Senterpartiet på banen. Bent Joachim Bentsen stortingsrepresentant for dem og krever en opprydding nå, før ferien. Da du vel rimelig sent ute hvis det før ferien du mener, Bentsen, men at de finner en løsning, det må en da kunne få lov å håpe, synes jeg.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Heisan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

en del sport selvfølgelig, fordi denne turneringen der borte I USA fortsetter. Apropos USA, de slo ut Bosnia-Herzegovina I natt. 2-0 endte den kampen. Belgia spilte mot Senegal, det endte I ekstra omganger, og kampen fikk til slutt sluttsifferne 3-2, så Belgia videre. Det så farlig ut en stund. For England mot den demokratiske republikken Kongo. Chipenga var oppe og skåret etter bare 7 minutter, og så gikk nesten hele kampen. Frem til vi kom til det 75. minutt, da skåret Harry Kane, og så skåret han en gang til 11 minutter senere I det 86. minutt, og England altså videre på 2-1. Et par andre store kamper som kommer, naturligvis. Spania spiller I dag. Det kan du få med deg. Portugal spiller I morgen, og så det oss selv da, mot Brasil. Og da vi ute I helgen, og det kan bli utrolig spennende. Det må jo få lov å kunne si. Uansett om man liker fotball eller ei, jeg ikke verdens største fan, skal jeg ærlig innrømme, men akkurat den biten der, den synes jeg litt artig. Ror ikke da. Men kanskje jeg annerledes barnet, hva vet jeg. Hvis du ror, kjør på. Du skal bare vite at den roingen den gjør utslag på seismologiske instrumenter, så det ser ut som vi har sånne små jordskjelv her under VM.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Et planlagt KI-senter på Storemoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser I Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet I kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget I Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser I eiendomsbransjen markant I juni. CreditSafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni I fjor. Troms I en særstilling og hadde landets største nedgang I konkurser på minus 57%. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten å hindre konkurs I Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Gratangen har et stort driftsunderskudd I regnskapet for 2025. For å unngå røde tall har kommunen brukt over 25 millioner kroner fra oppsparte fond. Underskuddet på nesten 17 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonskostnader og svikt I inntektene. Kommunedirektøren vurderer strammere økonomistyring og eventuell eiendomsskatt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Tiden kommet, vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det et stykke tid til neste. Ja, men det en del I avisen allikevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland I cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om tre dager det Brasil. Og så står det igjen. Med bullet points norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet I dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil I VM I 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet fra garderoben, «Vi kommer for å ta dere». Og så det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Carlsen og fotballfan Bjørn Carlsen da, sier «Ja, vi elsker dette laget». Det var mange som tok turen opp til slottet opp Karl Johan der etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det der han ligger og forsøker å sove. Det også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå I løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land I verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det gjort et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen I dag, her det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer I sjømatnæringen, og dette dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han. Og hovedoverskriften her da, river ned tilliten til oss alle. Du finner avisene I butikken.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Hejsan, det Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik. Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: å gjøre det grannet her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg er tross alt menneskelig. Innemellom så glemmer jeg ting, sånn er det jo bare. Og så er det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det er mål.

0: 地方。
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du på ferie I Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først ute og reiser. Litt avhengig av hvor man selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom I vårt langstrakte land. Du I nærheten av innlandet, I nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli I 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det jo Maihaugen vi kaller det. Og det Anders Sandvigs private samlinger som da ble kjøpt opp av selskapet.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
4: Radio Bardufoss.

0: Har du vips, eller ska jag visa tits?
1: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen I et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter I dag på Ekebergsletta I Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september I fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta I Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010 9080.

0: Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser i eiendomsbransjen markant i juni. CreditSafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni i fjor. Troms i en særstilling og hadde landets største nedgang i konkurser på minus 57%. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Et planlagt KI-senter på Storemoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten å hindre konkurs i Avincis Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Gratangen har et stort driftsunderskudd i regnskapet for 2025. For å unngå røde tall har kommunen brukt over 25 millioner kroner fra oppsparte fond. Underskuddet på nesten 17 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonskostnader og svikt i inntektene. Kommunedirektøren vurderer strammere økonomistyring og eventuell eiendomsskatt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010-9080.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
7: Flip-flop.

0: forbrukere å advare mot kreditkort og betale senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 1 er gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Hejsan! Det her er Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger er bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten er å hindre konkurs i Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser i eiendomsbransjen markant i juni. CreditSafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni i fjor. Troms er i en særstilling og hadde landets største nedgang i konkurser på minus 57%. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Et planlagt KI-senter på Storemoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet Nscale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet, som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Gratangen har et stort driftsunderskudd i regnskapet for 2025. For å unngå røde tall har kommunen brukt over 25 millioner kroner fra oppsparte fond. Underskuddet er på nesten 17 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonskostnader og svikt i inntektene. Kommunedirektøren vurderer strammere økonomistyring og eventuell eiendomsskatt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket. Får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Shell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger I sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Ja.
1: Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik i bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det er ikke det som irriterer nordmenn flest når de er ute på tur. Forsøpling og hundebæsj i naturen er det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det er en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det er irriterende å møte dette på tur. I høysesongen er det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser i sommer. Det sier generalsekretær i Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Wendelboe. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangsutstyr.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle, forhåpentligvis har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå i fjellet eller slå et slag golf. Så de har kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk, et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig i skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger er bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten er å hindre konkurs i Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser i eiendomsbransjen markant i juni. CreditSafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni i fjor. Troms er i en særstilling og hadde landets største nedgang i konkurser, på minus 57%. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Gratangen har et stort driftsunderskudd i regnskapet for 2025. For å unngå røde tall har kommunen brukt over 25 millioner kroner fra oppsparte fond. Underskuddet er på nesten 17 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonskostnader og svikt i inntektene. Kommunedirektøren vurderer strammere økonomistyring og eventuell eiendomsskatt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så du bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter 2 år blir Erin Patterson stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert, altså i 1893, av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundsjiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffent vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Heisan, det her Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag, skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette er det høyeste seertallet i TV2 sin historie, ifølge da TV2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet er fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Målselv-ordfører Martin Nymo har kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å ansette en midlertidig kommunedirektør. Bakgrunnen at kommunedirektør Frode Skuggedal slutter ved utgangen av august. Kommunestyret skal 9. juli avgjøre om den foreslåtte kandidaten skal få rollen for å sikre kontinuitet. Et planlagt KI-senter på Storemoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet N-Scale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten å hindre konkurs i Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Etter 5 måneder med nedgang økte antallet konkurser i eiendomsbransjen markant i juni. CreditSafe opplyser at 40 eiendomsselskaper gikk konkurs, en økning på 264% sammenlignet med juni i fjor. Troms i en særstilling og hadde landets største nedgang i konkurser, på minus 57%. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det i første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris i årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner, mens Norges priskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norges pris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.

0: Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale i fotball-VM, og det er vel en kamp som alle skal se, i hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du få vite nå. Det er NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det er søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det er rundt midnatt, så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Canada-Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay-Frankrike på TV 2. Mandag 6. er det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal-Kroatia eller Spania-Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene er da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre, så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar: Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.

Kinotipset denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

Det var varmt i juni på fastlandet, rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste i måleserien som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel i Norge. Flere steder i Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett i Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt i år, fordi Jan Mayen satte også rekord i mars og april. Mange Svalbard-stasjoner satte også rekord, og det er ikke så overraskende siden Arktis er oppvarmingen skjer raskest. Radio Bardufoss. Where's all my soul sisters?

0: Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
3: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.
1: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. I Troms har antallet stillinger økt med 7,8% over snittet, og tallene ned 19,9% mot fjoråret. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Målselv-ordfører Martin Nymo har kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å ansette en midlertidig kommunedirektør. Bakgrunnen at kommunedirektør Frode Skuggedal slutter ved utgangen av august. Kommunestyret skal 9. juli avgjøre om den foreslåtte kandidaten skal få rollen for å sikre kontinuitet. Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser I Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet I kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget I Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisen ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten å hindre konkurs I Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Karpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn

0: Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Finns

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. I Troms har antallet stillinger økt med 7,8% over snittet, og tallene ned 19,9% mot fjoråret. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Målselv-ordfører Martin Nymo har kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å ansette en midlertidig kommunedirektør. Bakgrunnen at kommunedirektør Frode Skuggedal slutter ved utgangen av august. Kommunestyret skal 9. juli avgjøre om den foreslåtte kandidaten skal få rollen for å sikre kontinuitet. Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser I Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet I kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget I Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Operatørene av ambulansefly varsler at driften ikke lenger bærekraftig. Nå har helseforetakene, deriblant Helse Nord, bestemt å øke det årlige vederlaget med 115,5 millioner. Hensikten å hindre konkurs I Avinci's Aviation Norway, slik at flyene flyr frem til 1. juli 2030. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss.

0: Radio Bardufoss.
1: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
5: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Nå selger også Coplix i Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
1: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: VVS 24, VVS 24.
4: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
3: VVS 24.
4: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Har du vips, eller ska jag visa tits?
1: Redningsselskapet melder om 15 drukningsulykker I juni, der to skjedde I Troms. I årets første halvdel har 42 personer mistet livet mot 17 på samme tid I fjor. Redningsselskapet sier at utviklingen svært bekymringsfull og mener at drukningsforebygging må følges opp bedre I fellesferien. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. I Troms har antallet stillinger økt med 7,8% over snittet, og tallene ned 19,9% mot fjoråret. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Målselv-ordfører Martin Nymo har kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å ansette en midlertidig kommunedirektør. Bakgrunnen at kommunedirektør Frode Skuggedal slutter ved utgangen av august. Kommunestyret skal 9. juli avgjøre om den foreslåtte kandidaten skal få rollen for å sikre kontinuitet. Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser I Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet I kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget I Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
0: Radio Bardufoss.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Shell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Mamma, jeg
2: fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Redningsselskapet melder om 15 drukningsulykker i juni, der to skjedde i Troms. I årets første halvdel har 42 personer mistet livet mot 17 på samme tid i fjor. Redningsselskapet sier at utviklingen svært bekymringsfull og mener at drukningsforebygging må følges opp bedre i fellesferien. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. I Troms har antallet stillinger økt med 7,8% over snittet, og tallene ned 19,9% mot fjoråret. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Målselv-ordfører Martin Nymo har kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å ansette en midlertidig kommunedirektør. Bakgrunnen at kommunedirektør Frode Skuggedal slutter ved utgangen av august. Kommunestyret skal 9. juli avgjøre om den foreslåtte kandidaten skal få rollen for å sikre kontinuitet. Et planlagt KI-senter på Stormoen kan gi nærmere 200 nye arbeidsplasser i Balsfjord. Det britiske selskapet Enscale orienterte formannskapet i kommunen om prosjektet som kan bli bygget som en kopi av anlegget i Bjerkvik. Senteret forutsetter reservert nettkapasitet og kan gi overskuddsvarme til annen industri. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: whatever.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio Party.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: billett. Klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppå åkene jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
7: Flip-flop.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Få med deg Finnsnes I fest 22. Og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli, helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Carina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sander Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.